חוצן, באתי גליה, חוצן, חוצן, חוצן, חוצן, חוצן. באתי גליה, חוצן, חוצן, חוצן, חוצן, חוצן, חוצן. באתי גליה, חוצן, חוצן, חוצן, חוצן.